De ținut cu ambele mâini, detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, arăși în bocați. La 4, mă strângi din nou, fără să regret. Cu buzele moi, în nopțile reci.